0: stranchina. English.
1: Oh my gosh, learn me.
0: English.
1: Oi, che slå så hardt.
0: Hungari, Hungari. Hungari.
1: Jeg må bare fiske en liten stund. Oh nei, ikke slå meg, det min grunn også.
0: Ah, tak ho mladá, veď Maďarica.
1: Nej, gå din vej, det jeg skal fiske her, det mine fisker.
0: Ja, znam, ja bil se o Budimpeštu prošle
1: godine. Rik mi min fiskegrunn som din fiskegrunn. Ha meg bort, du din fiskejævel i helvete med deg.
0: Ha, bože mål, svi smo mi ma

0: nervozna tako, a?
1: Ne znam. Najde bojke šljuma, ide živu!
0: Malo samo
1: šta. Bojke šljuma, me fiske stavu!
0: Først og siden.
1: Der er langt bak I underhavet der du kommer ifra.
0: Først og siden, la oss til la norsk hver ånda. Hva ser du ut?
1: Men jeg kom hit.